0: Byte FM. Es ist 20 Uhr.
1: Nalikolo parmi ba photo sur la terre na mabele ya bakoko l'endroit qui m'a brisé ne esika oyo ngai na salama eza esika oyo epesa nga liberté eza liberté na ngai. Ah.